rösta från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar

Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.

Idag är det den 28 september och vi tittar tillbaka på historia. Vad har skett den 28 september upp genom tiden? Jo, Norman Johnson från Blackpool I England satte världsrekord. Han hade en 30 cm lång agurk som han kuttade I 240 skivor på denna dagen här I 1975. Om rekorden är slått efter detta, det säger inte denna historien om. Vi kan ta med en händelse från denna dagen I 2002 I Tyskland. Då var det en 20 måneder gammel baby, en gutt som falt 6 meter på och landade på rumpa sig. Och politiet sa I etterkant att bæsjebleia till gutten redda han fordi det dämpade støpte så pass mycket och det dämpade støte mycket mer än en ren bleie ville ha gjort. Och på denna dagen I 2002 var det en politimann I Chicago som arresterade två män som prövade att stjäla vanen som han brukte under ett spaningsuppdrag och politimannen sa efterpå att tyvene blev lika överraskade som han.

grunden till att jag är lite bekymrad och lite nervös för dessa här kunstig intelligens kärestene och partnerne och det ena med det andra, det är ju att jag är rädd för att vi ska plötsligt bli en världen som inte snackar med varandra I det hela tatt. Alltså där alla sitter inne I vart sitt hus och snackar med var sin kunstig intelligensfigur liksom. Jag som är en social person, jag hade slitit lite grann där som vi plötsligt havna I en värld I en framtid där hvor ingen snackar sammen.

Vad är det som gör det attraktivt tro? Det har forskningen tagit en närmare titt på och studien som forskare I Tyskland och Australien har sett närmare på är vilket sanseintryck som bestämmer hur attraktivt vi värderar andra. Och de har målt ut från ansikt, stämme, bevegelser, kroppsspråk och kroppslukt. De tre viktigaste trekka, det är nummer en, stämmen, hur någon hörs ut. Stämmen alene betyder mer än man kanske tror. Bevegelser och kroppsspråk är också viktigt. Alltså video med ljud är det som blir vurderat som mest attraktivt att någon beveger sig och snackar samtidigt. Det ger en helhet mer än bara statiska bilder. Ansikte og utseende, det fortsatt relevant, men det ikke alt utseende isolert mindre avgjørende enn kombinasjonen av stemme og bevegelser. Så da går det an å øve opp attraktiviteten sin, og det ikke noe tvil om.

ifra Halland. Här från Hallundra bor på Gran. Är hallänning ta bästerslag. Har kniv och öx och motorsag.

dem är inte bitter. För dem är populär på Facebook och Twitter. Och iPhone är full av substitut-apps. Då som allt är bra, så färden till syden som en gång i året.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet själv, och dubbelt så kär, så vacker du är.